0: u nas i naš dom.
1: Pristaću, jer ja sam samo žena, na poljupce tvoje slabe.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

nisam ni ja bez obaveza. Zagreb i ja se volimo tajno, sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

Beše to kad sreli smo se mi, tad sijalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milotaci smiješila se ti. Nisam znao tad da proći će moj jad.

Talijanski skladatelj, dirigent, maestro Ennio Morricone napisao je mnoge teme za špageti westerne. No mi ćemo danas poslušati njegove teme iz filma Bilo jednom u Americi. I to Deborinu i Kokajavu.

ne sluša više knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše, hlače u ormaru haljine, same u mraku vise.

glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa, čujem zvuk daleke kuće i kako plaću gurle.